nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

svetlo. Neviditeľný čavo, stačilo mi tak málo. Každý má na to právo, dostal šancu up, vyšvihnúť sa up, schody do neba, že sa mi konečne splní to, čo som chcel mať.